0: ¿Sabías que ahora Alexa habla español?
1: Ah, ok, está bien.
0: Dile, Alexa, pon 93.1, amor.
2: Obteniendo la estación Amor 93.1.
0: Y comienza a disfrutar de la mejor música en tu radio.
3: Mucha música.
0: 93.1, amor. Amor. Bachata y más.
4: De este verano, en el Eisenhower Park, el domingo 23 de agosto, no te pierdas a El Gran Combo de Puerto Rico. Sí, El Gran Combo, reconocidos mundialmente, con la presentación especial del DJ Rappi Mercado. Show comienza a las 7 de la noche y es completamente gratis, y el estacionamiento también. El domingo 23 de agosto, baila y goza de la salsa bajo las estrellas, con El Gran Combo, en Eisenhower Park.
5: Querido viernes, Toyota dice, pongamos en marcha la diversión con la Tundra, la Tacoma y la 4Runner. ¿Quieres contar con funciones increíbles? Tenemos puertas traseras eléctricas para encender los días de partido y un asistente de reversa con remolque que es el campeón de la rampa. Vaya, quizás hasta cancelemos el lunes. Camionetas Toyota. Visita toyota.com. Toyota. Vayamos juntos.
6: ¿Ha acumulado $10,000 o más en deuda de tarjetas de crédito? ¿Apenas puede cubrir los pagos mínimos? Con la deuda de tarjetas de crédito a niveles históricos, National Debt Relief ahora pone a su disposición importantes opciones de alivio de la deuda para ayudar a aquellos con una deuda abrumadora de tarjetas de crédito. Quienes califiquen pueden reducir una gran parte de la deuda. No requiere declararse en quiebra ni sacar un préstamo de consolidación, y quizás solo tenga que pagar una fracción de lo que debe, aun si tiene mal crédito. National Debt Relief ya ha reducido la deuda de tarjetas de crédito de más de 550 mil consumidores. No espere. Si debe 10, 20 o incluso cientos de miles de dólares en deuda de tarjetas de crédito, puede aprovechar este alivio de la deuda financiera con el costo de vida en aumento. Para consultar a qué reducción de deuda puede calificar, llame al 800-805-4343. 800-805-4343. Nuevamente, 800-805-4343.
7: Sí, JCPenney tiene moda en tendencia y ofertas increíbles. Y si te unes hoy al programa JCPenney Rewards Access, puedes recibir $10 de cash pass. Descubre más en jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Morgan & Morgan tiene oficinas en todo el país, con más de 1,100 abogados en los 50 estados. Por eso conocemos tus tribunales, entendemos tus derechos y sabemos cómo luchar por ti. Como la madre soltera en Florida que recuperó su dignidad tras un accidente laboral, o la familia en California que no tuvo que empezar desde cero. Somos la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Nuestra fuerza es nacional. Nuestro compromiso, personal. ¿Lesionado? Con o sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo. Y tú no pagas nada si no ganas. Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan. Hablamos tu idioma. Morgan & Morgan New York, PLLC. 199 Water Street, New York. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.
9: Hablamos tu
0: WPAT-FM, Patterson, HD1, New York, 93.1, Amor, una estación de radio.